0: on engine level 380.
1: In air 1-5, send you much of a hundred.
0: Du får inte bli god i vårt vart på det.
1: Du får du på honom, Roger.